forstå det. Jeg er sant utredd. Da var vi. Er sant utredd. Liggende opp går vi. Og skje er sant utredd.